0: Mitä puhutana Santa Cara? Mitä koota pede panno para? Mitä lampadella te panna posadra? Janda bata, joka munna vasa peta, joka munta vatso peta, tai joka munta kiuba liiva.
1: Oh man, why you gotta go through all that routine?
0: Tätis tamara tera tonto, ta African jive somba, ta